ikut rede betenong lagut. Acci tuanu bebas kama kono de. Miko jage padadana. Ada mirvas tuanu.